Nsellem li s-semija kolla da dan il-program kien ta' fil Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Polvella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingua Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Illum għanna program xifti differenti minn tas-soltu u se nibdew b'Marċ li jismu Paulette, miktub minn Mario Mikallef. Iddo il-banda La Valletta, tal-Belt Valletta, sul Maestro Joseph Sammut.

U kif għat il-kom, il-lum għanna program xie fi differentiment assoltu, mizmin għazmin, ijat inġibilkom program bil-kanzunetti ta' xie kantanti jew kantanta minn Malta. Il-lum imisna nisimaw il-kanzunetti ta' Freddy Portelli. Nibdew.

0: Uita nidrua la visita comunitam. In patrucom illi culnata sipt, fi capella di San Paolo, de ni centru marci da Parkville, e con em udisa bil malti fi sitta ta selagia. Kul hat mistiden bix jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba' sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkuż Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000.
2: Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-ejliet il-festa ta' Sant'Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tieħos hemm il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325.
1: Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti bl-Ingliż fis-sitta u nofs, ikun hemm ir-reġa tar-Rużarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudisa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudisa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba' neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04-07-816-603 jew 93-14-42-31. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma najdulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk najdulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. Father Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Paul, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Maria Assunta fil-Kappella ta' San Paul f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-ħamsa u nofsa fil-għaxija jkun hemm Rużarju u fis-sitta u d-disa ta' Santa Maria Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satajn ta' wara nofsinhar tibda l-proċissjoni fejn jingħati r-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association hopes in Zbejet jorganizzaw Family Dance nar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Zbej edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Zbej jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għat-tip tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej jew kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. Laqda ta' San Bastian edin jorganizzaw midweek bus trip għal Gateway Hotel Corio nhar l-erba 12 ta' Awwissu. Jitilqu mill-Green Gully Tennis Club Courts Car Park, Green Gully Road, Keylor Downs, fid-disa u nofs ta' filgħodu eżatt. Ikun hemm ikla buffet lunch all you can eat. Jitilqu lura mill-Gateway Hotel fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0413-539-046.